0: Inbörjat här till den nya.
1: Ja, va? Tar vi där och går ut med, va? Ah, çkimi skuami sakortu, sakartvelo. Çemi lamas sakartvelo. Ho.